0: Terra tem luz.
1: Dobrodošli u još jednu emisiju Gaia Terra Telus. Danas vas vodimo u zemlju koju zovu Toplo srce Afrike, mesto gde su osmesi širi od horizonta. Priroda netaknuta masovnim turizmom. Idemo u Malavi. Malavi je mala, izdužena zemlja u jugoistočnoj Africi. Nema izlaz na more, ali ima unutrašnje more koje oduzima dah. Graniči s tri suseda. Zambijom na zapadu, Tanzanijom na severu i Mozambikom koji je poput potkove okružuje s istoka i juga. U Malaviju živi oko 21 milion stanovnika. To je jedna od najgušće naseljenih zemalja Afrike, a ljudi su njeno najveće blago. Najbrojnija etnička grupa su Čeva, ali tu su i narodi Jao, Tumbuka i Lome. Lilongwe je najveći grad Blantyre, ekonomski centar. Lilongwe je glavni grad od 1975. podeljen je na stari grad sa pijacama i vremom, te novi grad s modernim zgradama i ambasadama. Lilongwe je neverovatno zelen, prepun drvoreda i vrtova, što mu daje miran, gotovo provincijski šarm. Pejzaži koji krase zemlje su neverovatni.

Šest nedelja po Vaskrsu, nedeljno evanđelje našoj pažnji i razmišljanjima ponudilo duboko poučne priče u obličavanju duše na putu spasenja. Gospod moj i Bog moj, klicao je sveti apostol Toma, učeći nas da samo u Spasitelju vidimo svoje lično spasenje, ali da osjetimo svoju propast iz koje nas Spasitelj izbavlja. Svete žene mironosice nisu davale sna očima, niti su kapcima dopuštale da usnu, služeći ljubljenom Spasitelju do dana kada su vidjele da je vaskrsao. Ljubav prema Hristu i prema spasenju one nisu kao Toma ispovedale jezikom, nego srcem. Beseda Spasitelja sa Samarijankom uči nas da od spoljašnjeg obraćanja pažnje na reč Božju pređemo na unutrašnju revnost, na stajanje u istini. I evo današnji nedeljni dan, koji se zove Nedelja u slepom, posljednja je nedelja pred odanijem Svete Pashe. Na prvi pogled, to je jednostavan i istovremeno čudesan događaj. Darovanje vida čovjeku koji je rođen slep, darovanje vida onome koji nikada nije video sunčevu svetlost niti lepotu sveta Božijeg. Prema našem shvatanju, to je najnesrećniji čovjek i beznadežni stradalnik. Međutim, sudeći po onome što je u evanđelju napisano o tom čovjeku, na kojem se javilo čudo Božije, on je bio snažan i hrabar i svoju nesreću i tugu podnosio je bez roptanja. Sam Spasitelj svedoči o njemu da njegovo slepilo nije posljedica greha. Ne sagreši ni on ni roditelji njegovi, a zatim slede prekrasne reči, nego da se jave dela Božja na njemu. U Siloamskoj banji, svetom mestu gdje su sveštenici organizovali povorke povodom praznika šatora, dešava se nešto suprotno. Isus šalje slepog čovjeka u banju da se umije i završava svoje spasiteljsko delo, upućujući čovjeka da se podvrgne obredu očišćenja. Na isti način, da bi nas spasao, Hristos nas šalje u svojevrsnu sveštenu banju, to jeste da prođemo kroz svetu tajnu krštenja. Iscelivši sleporođenoga, Gospod, lekar duše i tela, ga izvukao iz tame noći na svetlost dana. Rod ljudski od tada može svojim očima da sozrcava Boga u Hristovoj ličnosti.

0: za sve generacije.
1: Borovo.
2: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Aqua Uno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog radnika u pogonu za proizvodnju vode. Đani obrt za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog pomoćnog kuvara i jednog pomoćnog konobara. Aqua Uno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog administrativnog radnika. Dom Maja obrt za usluge u Vukovaru traži jednu negovateljku. Dora 05 obrt za pekarske djelatnosti i trgovinu Vukovar traži jednog prodavača. HVR d.o.o. za primjenu naprednih tehnologija Vukovar traži dva bravara, dva pomoćna bravara i dva električara. Instalacije Malčić obrt za vodoinstalaterske usluge u Vukovaru traži jednog vodoinstalatera i jednog montera centralnog grejanja. Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići u Vukovaru traži jednog radnog terapeuta, defektologa, logopeda. Enikon Aerospace d.o. za projektiranje, nadzor, proizvodnju i usluge za rad u Vukovaru traži jednog stručnjaka zaštite na radu i zaštite okoliša. Stari grad obrt za trgovinu i izradu ambalaže od plastike u Vukovaru traži dva radnika na proizvodnoj liniji. Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići u Vukovaru traži jednog vaspitača. Queen MDO za proizvodnju, trgovinu i usluge Vukovar traži dva pečenjara. Ugostiteljski obrt The Best Vukovar traži jednog pomoćnog konobara. Mexican Bar Tequila iz Vukovara traži jednog dostavljača. Nacionalna memorijalna bolnica dr. Jure Njavro Vukovar traži jednu medicinsku sestru prvostupnika u bolnici i četiri medicinske sestre u bolnici. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-Sremske županije u Vukovaru traži jednog socijalnog radnika. Andrej Plus je d.o.o. za usluge u Borovu traži jednu medicinsku sestru. Toka promet za Radu i Loku traži jednog knjigovođu. Toka promet za Radu i Loku traži jednog administrativnog radnika. Komunalac D.D. Vukovar traži četiri radnika za poslove više složenosti u graditeljstvu i dva radnika za poslove srednje složenosti u graditeljstvu. Denjub gradnja d.o.o. za gradnju i usluge u Vukovaru traži dva fasadera, dva zidara, dva tesara i dva pomoćna građevinska radnika. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Voucher sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 441 i 032 599 455.
3: A sada jedan mali EPP reklame.
4: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
5: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
6: Marketing program Radio Borova.

0: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator. Informator.
3: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova čućete informator. Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije raspisala je novi konkurs za sufinansiranje projekata iz inostranstva u oblasti škola i komunikacija. Predmet konkursa je sufinansiranje projekata koji imaju za cilj čuvanje, negovanje srpskog jezika i ćiriličkog pisma, čuvanje i negovanje srpskog kulturnog, etničkog i verskog identiteta matične države i dijaspore i matične države i Srba u regionu u okviru projektnih oblasti škole i komunikacije. Na konkursu učestvuju projekti koji su namenjeni podršci organizacije škola srpskog jezika i kulture u inostranstvu, kao i projekti koji su namenjeni medijskim projektima udruženja organizacija digitalne komunikacije, portalima i multimedijalnim projektima na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu, navodi se u tekstu objavljenog konkursa. Prijave se mogu podneti do 25. maja do 14 časova elektronskim putem, isključivo putem web platforme na linku konkursi.diaspora.gov.rs. Odbor za ljudska prava Zajedničkog veća opština nastavlja s pružanjem besplatne pravne pomoći u opštinama na području Vukovarsko-sremske i Osječko-baranjske županije. Pravni tim Zajedničkog veća opština posjetit će utorak 19. maja opštinu Trpinja, gde će u manjinskoj kući na adresi Velika 48A zainteresovanim meštanima pružati besplatnu pravnu pomoć u vremenu od 10 do 11.15. Opštinu Erdut posjetit će u četvrtak 21. maja, pružanje besplatne pravne pomoći bit će organizovano u opštinskoj zgradi u Dalju na adresi Bana Josipa Jelačića 4 u vremenu od 9 do 10 časova i 15 minuta. U opštini Šodolovci bit će u petak 22. maja od 10 do 11.15. Zainteresovani građani mogu se obratiti za besplatnu pravnu pomoć u zgradi opštine na adresi Ive Andrića 1. U okviru projekta Torba priča, programa posticanja čitanja kroz kreativno pripovedanje, Gradska knjižnica Vukovar poziva sve zainteresovane na stručnu edukaciju o važnosti usmenog pripovedanja i terapeutskom efektu priča utorak 19. maja. Edukaciju provodi Hrvatsko društvo za propovedanje Logos. Polaznicima će po završetku biti uručene potvrde o stručnom usavršavanju. Broj učesnika je ograničen, a prijave su obavezne na mail gkvu.vukovar@gmail.com ili ličnim dolaskom u Gradsku knjižnicu Vukovar, Trg Republike Hrvatske 4/1. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Vukovar poziva na pozorišnu predstavu Kuća Zvezdara teatra, koja će biti održana u ponedjeljak 25. maja s početkom u 19 časova u prostoru Srpskog doma u Vukovaru. Ulaz je besplatan uz prethodnu rezervaciju pozivom na broj 099-526-6693. Program se realizuje u organizaciji sa Zajedničkim većem opština Vukovar, a finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. U subotu 23. maja s početkom u 10 časova na terenu fudbalskog kluba Sinđelić u Trpinji bit će održan turnir u malom fudbalu sa prijateljskim opštinama povodom Dana Zajedničkog veća opština. Na turniru će učestvovati ekipe iz Apatina, Kotor Varoši i Miloševca, te ekipa Zajedničkog veća opština, najavili su organizatori. U organizaciji Veća Srpske nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije utorak 26.

Pesma je objavljena 12. aprila 2026. godine na YouTube-u, broj 617.000 pregleda, muzika i tekst i aranžman Dejan Kostić.

0: слушать радио Болова.
1: Vreme je za Informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u Informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je Informator. Informator. Informator.
3: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova čućete Informator. Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije raspisala je novi konkurs za sufinansiranje projekata iz inostranstva u oblasti škola i komunikacija. Predmet konkursa je sufinansiranje projekata koji imaju za cilj čuvanje, negovanje srpskog jezika i ćiriličkog pisma, čuvanje i negovanje srpskog kulturnog, etničkog i verskog identiteta matične države i dijaspore i matične države i Srba u regionu u okviru projektnih oblasti škole i komunikacije. Na konkursu učestvuju projekti koji su namenjeni podršci organizacije škola srpskog jezika i kulture u inostranstvu, kao i projekti koji su namenjeni medijskim projektima udruženja organizacija digitalne komunikacije, portalima i multimedijalnim projektima na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu, navodi se u tekstu objavljenog konkursa. Prijave se mogu podneti do 25. maja do 14 časova elektronskim putem, isključivo putem web platforme na linku konkursi.diaspora.gov.rs. Odbor za ljudska prava Zajedničkog veća opština nastavlja s pružanjem besplatne pravne pomoći u opštinama na području Vukovarsko-sremske i Osječko-baranjske županije. Pravni tim Zajedničkog veća opština posjetit će utorak 19. maja opštinu Trpinja, gde će u manjinskoj kući na adresi Velika 48A zainteresovanim meštanima pružati besplatnu pravnu pomoć u vremenu od 10 do 11.15. Opštinu Erdut posjetit će u četvrtak 21. maja, pružanje besplatne pravne pomoći bit će organizovano u opštinskoj zgradi u Dalju na adresi Bana Josipa Jelačića 4 u vremenu od 9 do 10 časova i 15 minuta. U opštini Šodolovci bit će u petak 22. maja od 10 do 11.15. Zainteresovani građani mogu se obratiti za besplatnu pravnu pomoć u zgradi opštine na adresi Ive Andrića 1. U okviru projekta Torba priča, programa posticanja čitanja kroz kreativno pripovedanje, Gradska knjižnica Vukovar poziva sve zainteresovane na stručnu edukaciju o važnosti usmenog pripovedanja i terapeutskom efektu priča utorak 19. maja. Edukaciju provodi Hrvatsko društvo za propovedanje Logos. Polaznicima će po završetku biti uručene potvrde o stručnom usavršavanju. Broj učesnika je ograničen, a prijave su obavezne na mail gkvu.vukovar@gmail.com ili ličnim dolaskom u Gradsku knjižnicu Vukovar, Trg Republike Hrvatske 4/1. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod

0: Gaia Terra Telus.
1: U Mauriciju se ne postoji jedan zvanični jezik definisan ustavom, ali je situacija sljedeća. Engleski je službeni jezik administracije, parlamenta i sudstva. Skoro svi ga govore, ali se retko koristi u opuštenom svakodnevnom razgovoru. Francuski najdominantniji u medijima, obrazovanju i biznisu. Većina stanovnika ga tečno govori i smatra se jezikom prestiža. Mauricijski kreolski jezik srca govori ga preko 90% stanovništva kod kući na ulici. Nastao je kao mešavina francuskog i afričkih jezika. Zbog porekla stanovništva govore se i hindi, bjurpuri, tamilski, urdu i mandarinski. Glavni grad je Port Louis, to je najveći grad na ostrvu, osnovan od strane Francuza 1735. godine. Danas je on ekonomski centar zemlje, poznat po svojoj luci, modernom priobalnom delu kao da na waterfront i staroj pijaci gdje se mešaju mirisi svih kultura koje žive na ostrvu.

0: Teratelus.
1: Najpoznatiji krater na ostrvu nalazi se u mestu Kurepaj. Visok je 605 metara, a sam krater ima prečnik od oko 350 metara i dubinu od 80 metara. Danas je on prekriven gustom šumom, a u njegovom centru se nalazi malo jezero. Sa vrha se pruža neverovatan panoramski pogled na veći deo ostrva. Grand Basin, Ganga Talao. Također krater ugašenog vulkana, ali ispunjen vodom, koji je postao najsvetije mesto za hinduiste na Mauricijusu. Kanaka krater manje poznat, ali impresivan krater na jugu ostrva, star oko 700.000 godina, koji svedoči o posljednjim fazama vulkanske aktivnosti.

0: Gaia Terra Telus.
1: Port Louis, kako je taj grad dobio ime? Glavni grad ima bogatu kolonijalnu istoriju. Dobio ime u čast francuskog kralja Luja 15. Osnovao ga je francuski guverner 1735. kao ključnu luku i administrativni centar. Francuzi su izabrali ovu lokaciju jer je prirodna luka bila odlično zaštićena od snažnih ciklonskih vetrova planinskim vencem Moka.

0: Terratelus.
1: Tokom kratkog perioda Francuske revolucije, grad je nosio ime Port Napoleon, ali mu je nakon britanskog osvajanja 1810. godine vraćeno ime Port Louis, koji je i danas nosi. Mauricius nije samo destinacija sa razglednice. To je vulkansko ostrvo udaljeno oko 2000 km od obale Afrike. Kako je jedna nenaseljena šuma postala jedna od najrazvijenijih država Afrike? Nastali dodo pesak u 7 boja i neverovatni sklad naroda koji tamo žive. Mauricius u stvari nema starosedelačko stanovništvo. Prvi su ga otkrili Arapi, zatim Portugalci, ali su ga prvi naselili Holanđani u 17. veku. Oni su mu i dali ime po princu Morisu od Nasaua. Nažalost, njihovo prisustvo je označilo kraj za čuvenu pticu dodo. Pošto nije imala prirodnih neprijatelja, ova ptica nije letela i bila je lak plen. Danas je dodo nacionalni simbol, iako ga više nema.

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Tamo gde prošlost šapuće kroz pesme koje su se pevale uz ognjišta, gde tradicija živi kroz baštinu srpskog naroda, kroz priče o znamenitim ličnostima koje su obeležile istoriju koja se pamti srcem i kroz običaje koji danas žive među nama. Svake subote otkrivamo kako su muzika, reč i tradicija oblikovale naš identitet. Jer tradicija nije samo prošlost, već i deo nas. Slušajte radio emisiju Priče utkane u pesmu.

Svaka melodija našeg podneblja u sebi nosi skrivenu nit istorije. Svaki stih čuva sećanje na ljude koji su menjali sudbinu ovog prostora. Danas tu zlatnu nit odmotavamo unazad pravo u 14. vek. Idemo na dvorove Moravske Srbije u potragu za pričom o ženi koja je u sebi spojila carsku krv Nemanjića i stradalnu krunu Hrebeljanovića. U narednih pola sata vodimo vas kroz život knjeginje Milice, vladarke, pesnikinje i majke, koja je svojom mudrošću i žrtvom spasila narod od propasti. Slušate priče protkane pesmom. Knjeginja Milica Hrebeljanović rođena je oko 1335. godine. Bila je jedna od najznačajnijih ličnosti srpske istorije, vladarka, svetiteljka i pesnikinja. Rođena je u plemićkoj porodici Nemanjića kao ćerka kneza Vratka, u narodnoj tradiciji poznato kao Jug Bogdan. Direktno je vodila poreklo od velikog župana Stefana. Milica nije bila samo daleki potomak, već direktna linija Vukanovo kolena. Udajom za kneza Lazara Hrebeljanovića povezala je dve dinastije, a nakon njegove pogibije u Kosovskom boju 1389. godine preuzela je upravljanje državom u najtežem trenutku njene istorije.

Milica je odrastala na carskom dvoru u Skoplju i Kruševcu, gde je stekla vrhunsko obrazovanje, manire i mudrost. Oko 1353. godine udaje se za Lazara. Njen otac, knez Vratko, bio je unuk Vukanovog sina Dimitrija, monaha Davida, koji je podigao manastir Davidovicu. Preko ove linije Milica je u sebi nosila vladarski legitimitet stare srpske države. Odrasla je u vreme najvećeg uspona srpske države, kada je Skoplje bilo prestonica carstva. Dobila je vrhunsko obrazovanje za ženu tog doba, teološko obrazovanje, poznavanje književnosti, učenje stranih jezika i savladavanje veština dvorske diplomatije. Oko 1353. car Dušan blagosilja njen brak sa Lazarom. Iako je Lazar bio nižeg plemićkog ranga, car je u njemu video veoma sposobnog čoveka, a ovaj brak je Lazaru dao preko potreban vladarski legitimitet nakon raspada Srpskog carstva 1371. godine. Nakon raspada, knez Lazar i kneginja Milica uspostavljaju stabilnu državu sa prestonicom u Kruševcu, Moravska Srbija. Milica rađa osmoro dece, pet ćerki i tri sina, među kojima je i budući despot Stefan Lazarević. Bili su veliki ktitori. U tom periodu započinje gradnja prelepih manastira Moravske škole poput Ravanice. Knez Lazar gine na Kosovu polju 15. juna 1389. godine. Milica u istom danu gubi i oca i devetoro braće Jugovića. Država ostaje bez vladara sa maloletnim naslednicima Stefanom i Vukanom, pritisnuta od strane Turaka i Ugara.

Kneginja Milica u dilemi između dostojanstva svoje porodice i sudbine svoje zemlje odlučuje se da narod bar za izvesno vreme poštedi novih opasnosti od Turaka i teška srca je pristala da se Olivera uda za sultana Bajazita, najstarijeg sina sultana Murata, koga je Miloš Obilić ubio na Kosovu. To je bio najtragičniji dan, jer je čitav narod suzama ispratio prelepu Oliveru na putu Carigrad. Milica se bavila je književnošću, poznata su njena dela Molitva matere i Udovstvu mojemu ženik. Smatra se da su književni dar od nje nasledili ćerka Jelena Balšić i sin despot Stefan. Milica je bila jedna od prvih srpskih pesnikinja. Njen tekst Molitva majke i duboko potresni Udovstvu mojemu ženik predstavlja vrhunac srpske srednjovekovne književnosti. To je lirska tužbalica za knezom Lazarom, puna hrišćanske nade, ali i čiste ljudske ljubavi i bola.

Kada je Stefan Lazarević postao punoletan, Milica mu predaje vlast i povlači se iz svetovnog života. Otišla je sa svojom rođakom Jefimijom u manastir Ljubostinju, koji je sama osnovala. U njemu se zamonašila i dobila ime Evgenija. Zamonašila se u svojoj zadužbini. Dobivši ime Evgenija, kasnije pred smrt prima Jefrosinije. Preminula je 11. novembra 1405. godine. Sahranjena je u svojem manastiru, gde se njene mošti danas nalaze. Srpska pravoslavna crkva slavi je kao svetu caricu Milicu, prepodobnu Evgeniju, i proslavlja je 1. avgusta po novom kalendaru zajedno sa njenim sinom, svetim despotom Stefanom Lazarevićem. Poštovani slušaoci, stigli smo do samog kraja današnjeg druženja. Ispratili smo životni put prepodobne Evgenije, velike kneginje Milice, čiji mošti i danas u tišini manastira Ljubostinja svedoče o vremenu ponosa, bola i velike ljubavi. Njen život bio je upravo to, priča protkana suzama, ali i pesmom koja je nadživela vekove. Hvala vam što ste bili uz nas i tkali istoriju kroz melodi. Emisiju Priče protkane pesmom za vas je pripremila i vodila Ružica Radulović, tehnička obrada i realizacija Borislav Vuković. Do sljedećeg slušanja, ostanite uz naš program, čuvajte tradiciju i svako dobro.

Šest nedelja po Vaskrsu, nedeljno evanđelje našoj pažnji i razmišljanjima ponudilo duboko poučne priče u obličavanju duše na putu spasenja. Gospod moj i Bog moj, klicao je sveti apostol Toma, učeći nas da samo u Spasitelju vidimo svoje lično spasenje, ali da osjetimo svoju propast iz koje nas Spasitelj izbavlja. Svete žene mironosice nisu davale sna očima, niti su kapcima dopuštale da usnu, služeći ljubljenom Spasitelju do dana kada su vidjele da je vaskrsao. Ljubav prema Hristu i prema spasenju one nisu kao Toma ispovedale jezikom, nego srcem. Beseda Spasitelja sa Samarijankom uči nas da od spoljašnjeg obraćanja pažnje na reč Božju pređemo na unutrašnju revnost, na stajanje u istini. I evo današnji nedeljni dan, koji se zove Nedelja u slepom, posljednja je nedelja pred odanijem Svete Pashe. Na prvi pogled, to je jednostavan i istovremeno čudesan događaj. Darovanje vida čovjeku koji je rođen slep, darovanje vida onome koji nikada nije video sunčevu svetlost niti lepotu sveta Božijeg. Prema našem shvatanju, to je najnesrećniji čovjek i beznadežni stradalnik. Međutim, sudeći po onome što je u evanđelju napisano o tom čovjeku, na kojem se javilo čudo Božije, on je bio snažan i hrabar i svoju nesreću i tugu podnosio je bez roptanja. Sam Spasitelj svedoči o njemu da njegovo slepilo nije posljedica greha. Ne sagreši ni on ni roditelji njegovi, a zatim slede prekrasne reči, nego da se jave dela Božija na njemu. U Siloamskoj banji, svetom mestu gdje su sveštenici organizovali povorke povodom praznika šatora, dešava se nešto suprotno. Isus šalje slepog čovjeka u banju da se umije i završava svoje spasiteljsko delo, upućujući čovjeka da se podvrgne obredu očišćenja. Na isti način, da bi nas spasao, Hristos nas šalje u svojevrsnu sveštenu banju, to jeste da prođemo kroz svetu tajnu krštenja. Iscelivši sleporođenoga, Gospod, lekar duše i tela, ga izvukao iz tame noći na svetlost dana. Rod ljudski od tada može svojim očima da sozrcava Boga u Hristovoj ličnosti.